0: To madalla tunda kun taba kulla shi abu na gaba ma wanda kuke ta jira ne na sani bari mu jira ayoyi da kuke ta aiko mana
1: DW wasiun masu sauraro
2: Man sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyin ku bisa al'amura ne yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar